בת מרין, זה יהיה פה על שתיים תבור סטרבר מהם. בסגור, ילה בעל קונס קסה ירקל. דל רד דל רגני, בירותי זובה. אין צ'אוור גפצ'ה, יאבריגי סובה. יעני פנה, צ'אוור זובה זרקה פנה. הובנה גפצ'ה גור, אם הודה סלין צ'אוור מוכר.